0: duadi,
1: duadi,
0: wawilin,
1: wawilin,
0: yailin,
1: yailin,
0: har karache,
1: har karache,
0: dawaw sakin namakhki,
1: dawaw